0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: Jutro, dug je dan.
1: Pojutru se dan poznaje.
3: Ti ćeš da mi kažeš.

0: vidite barem dio do 2-3 sata uz razbudenik na početku dana. A sa vama će dan početi tonski realizator Slaviša Kovinić, vijesti i novosti priprema Aleksandar Javorac, muzika ovog jutra po izboru Igora Divljaka. Slavica Ričana i Draško Ratković tu su do vas provedu i kroz ovo jutro.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.

0: E, sada je već 6 časova 39 minuta, vrijeme da se budite, pripremate za novi radni dan, a pred nama je 6. oktobar. Važna informacija za stanovnike Pala na području ove opštine, u narednim danima bit će izvedene redukcije vode zbog pogoršane hidrološke situacije. To je saopšteno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. U tom saopštenju navodi se da zbog smanjene izdašnosti izvorišta i izrazito povećane potrošnje, posebno u večernim časovima, postoji mogućnost pada pritiska i nestanka vode. Još nema tačnih termina kada će redukcije za koje naselja biti organizovane, ali čim budemo tu imali informaciju, dijelit ćemo sa vama naravno.
1: Tako je, dakle, suša već ostavlja svoj danak i u ovim oblastima. Kao što smo rekli, govorit ćemo o njoj u dijelu razbudinika koji ćemo realizovati sa prijateljima iz Brda, Novog Sada i Niša, o tome koliko je uticao na poljoprivredu, pogotovo na prinose kukuruza i soje. A u nastavku razbudinika za nekoliko minuta detaljnije o vremenu. Kiša će biti, ali za nekoliko dana, koliko saznaćete.

0: Deća, reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Budilnik.
3: Dobro jutro, dragi drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućemo jednu posebnu priču. A priča nosi naziv Čarobni cvet. Nekada davno živeo je mladić po imenu Orlando. On se verio sa devojkom koja je ostala siroče. Jednoga dana ona otkri da je žena kojom se njen otac oženio posle majčine smrti veštica koja je pravila plan kako da je ubije. Da bi se spasla, devojka pobeže sa voljenim Orlandom koji prethodno, da bi bio siguran, ukrade veštici čarobni štapić. Kad je otkrila da su verenici pobegli, zla maćeha se izobličila od besa. Obola je čarobne čizme u kojima se odjednom prelazi po 5 kilometara. Uputila se za njima i začas ih sustigla. No oni su je čuli kako dolazi i uz pomoć čarobnog štapića ona se pretvori u crveni cvet, a on u violinu. Shvativši da cvet nije niko drugi do njena pastorka, maćeha se saže da ga ubere,

ali u tom času zasvira violina. Kako to nije bila obična, već čarobna violina, veštica poče da igra tako mahnito da se najzad sruši na zemlju. Pre nego što će izdahnuti, ona prokune Orlanda da izgubi pamćenje. I tako, kad je prošlo dejstvo one čarolije, Orlando poprimi svoj prvobitni oblik, ali kako se nije sećao svoje verenice, ostavi cvet i sam se vrati u dvor. Crveni cvet je ubrao nekakav pastir, koji ga je odneo kući i stavio u vazu. Svaki put kad bi se uveče vratio kući, čekala ga je spremna večera i pospremljena kuća. Shvativši da je u pitanju nekakva čarolija, pastir se jednoga dana napravi kao da je izašao iz kuće, a u stvari se sakri u ormar i otkri da cvet radi sve te poslove. Onda on izgovori čarobne reči kojima ga beše naučila neka vila, te crveni cvet ponovo postade lepa devojka. Prođe neko vreme, a dvor pozva omladinu iz tog kraljevstva da dođu i pevaju na ustoličenju Orlanda za kraljevića. Kad se dvorcem razlegla pesma, Orlando između svih glasova prepoznade glas svoje drage. Pamćenje mu se odmah vrati. I onda su se još istoga dana venčali, a pastira su uzeli za kuma. I čiča miča i gotova je još jedna priča sa srećnim krajem. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, dolina i gora, do idućih susreta na istim talasima, vaša Zmajovana.

0: Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavana su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav.
1: Hvala Danijela za ove informacije. Sada je 7:16. Razbudilnik će negde oko 7:20 uploviti na tri vode. I ovog utorka družimo se sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša. Ostanite s nama.

0: 7 sati i 20 minuta vi slušate jutarnji program na Tri vode, a u ovo vreme svakog utorka i petka naš program se širi i do Banja Luke. U Banja Luci je ovog jutra Draško Ratković. Dobro jutro, Draško, kako ste i kako je u Banja Luci?
1: Dobro jutro, lijepo, odlično, tako i u Banja Luci. 5 stepeni, vedro, prohladno, lijepo jutro.
0: Hvala, hajde samo da se prisjetimo kako je u ostalim gradovima. Evo, ja ću da započnem. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, eto, to nisam očekivala da vidim. Kako je u Nišu i Novom Sadu?
2: Hladno jutro u Nišu, trenutna temperatura je za 2 stepena niže u odnosu na sam početak emisije. Sada je 3, na početku emisije bile 5 stepeni. Za danas se očekuje sunčano i lepo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni. Dragane, kako je u Novom Sadu?
3: U Novom Sadu temperatura je ostala nepromenjena, dakle 6 stepeni. Temperatura koja nas očekuje danas je od 25 do 27 stepeni.
0: A sada nas očekuje i jedna nova priječanska priča. Draško, šta ste nam to spremili ovog jutra?
1: Jeste jako zanimljiva jedna priječanska priča o jednoj jako zanimljivoj ženi koja nas na određen način i povezuje. Jelica Belović Benačikovski bila je jedna od najobrazovanijih žena svog vremena, i to ne samo u Banja Luci, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini.

0: 7 sati i 43 minuta mi prelazimo na našu rubriku Večeras u gradu u kojoj najavljujemo kulturne događaje u našim gradovima. Hajde da krenemo od Banja Luke, Niš, Novi Sad i onda ja završavam.
1: Na repertoaru Narodnog pozorišta Republike Srpske za večeras preporučujemo predstavu Martin Udio, predstava rađena po istoimenom romanu Sanje Savić Milosavljević, a u režiji Nikolije Bundela. Izvođenje je na velikoj sceni u 20 časova. Imamo jednu i preporuku za Sembiriju u Bijeljini. U Centru za kulturu Sembirija u toku je 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka, koji će trajati do 8. ovog mjeseca. Danas na scenu 18 časova izlazi Čičamičino pozorište iz Beograda sa predstavom Hrabri mali krojač u adaptaciji teksta i režije Mateje Popović. Eto toliko iz Srpske.
2: Takmičarski program 7. festivala drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću počinje danas. Selektor Saša Ognjenovski odabrao je 5 predstava iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bugarske. Večeras od 20 časova u Niškom narodnom pozorištu biće izvedena predstava Moje pozorište reditelja Borisa Liješevića u izvođenju Atelija 212 iz Beograda. U okviru 19. festivala predstava za decu i mlade profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim, koji se održava u Leskovcu, u Narodnom pozorištu od 18 sati biće odigrana predstava Hajdi, organizovana za preškolsku grupu u izvođenju pozorišta Lutaka Niš. Mala sala Niškog kulturnog centra u 18 časova, promocija knjige Počeci srpskog četništva, organizacija četničkog pokreta u Kneževini Srbiji u 19. veku. O nastanku same knjige, cenzurama koje je pretrpila pre samog objavljivanja, radu na njoj i prikupljenju i izučavanju istorijskih izvora na osnovu kojih je napisana, govorići autor Đorđe Đekić, izdavač Pavle Despotović, moderator večeri Luka Ranđelović. Toliko iz Niša.
3: U Novom Sadu danas počinje jubilarni 20. međunarodni festival proze, Proze Fest, koji će do petka okupiti domaće i strane pisce, a svečano otvaranje zakazano je za 19 časova u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Festival će biti otvoren nakon dodale međunarodne književne nagrade Milovan Vidaković, a program će upotpuniti i nastup pijanistkinje Maše Novaković. Među ovogodišnjim učesnicima su pisci iz Srbije, Severne Makedonije, Francuske, Švajcarske, Rusije i Republike Srpske, a ulaz na festivalske programe je slobodan. U isto vrijeme ljubitelji klasične i savremene muzike očekuje koncert Kamerate Novi Sad. Program Upoznaj kompozitora bit će održan od 20 časova u kulturnoj stanici Svilara uz dirigentkinju Vesnu Šouc i soliste Marka Miletića i Filipa Tomića na violončelima. Na programu su dela više savremenih autora, a ulaz je također slobodan. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta večeras je od 19 časova na programu Gogoljev revizor u režiji Petra Jovanovića u produkciji SNPA i pozorišta mladih. Što se ostatka Vojvodine tiče, Zrenjanino će večeras od 18 časova u kulturnom centru biti predstavljene knjige Put ka svetlosti i Na razmeđu dvaju svetova Slavoljuba Gacovića u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna. Promocija će biti održana na srpskom i rumunskom jeziku uz razgovor o običajima, verovanju

0: 8:16, još je hladno jutro.
1: Jeste, još je hladno, još ponegdje ima i magljeba, pravo jesenje jutro. Uživajte u njemu jer će biti tako još danas i sutra, onda nam dolazi promjena vremena, kao što ste čuli u prognozi, a potvrdit će na to meteorolozi za nekih pola sata. Kako god je hladno, je treba nam i zagrijavanja, za one koji imaju zagrijavanje potrebno, mi imamo svoj način.
0: Da, da, provjeren.
1: Tako je.
0: Tako je. Ajde malo da unesemo vedrog duha u jutro i zato ćemo se prepustiti našim zvrkovcima.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stavlja.

0: Nema mnogo najavljenih kulturnih dešavanja, mi ćemo vam preporučiti onako nešto sa dasaka koje život znače, pa ćemo iz repertoara Narodnog pozorišta Republike Srpske izdvojiti predstavu Martin Udio, rađenu po istoimenom romanu Sanji Savić Milosavljević i u režiji Nikole Bundala. Izvođenje večeras od 20 časova.
1: Ubijenjeni u Centru za kulturu Semberija je u toku dječji pozorišni festival Čupava bajka od 3. do 8. oktobra. Danas u 18 časova Čiče Mičino pozorište iz Beograda predstava Hrabri i mali krojač u adaptaciji teksta i režije Mateje Popović, a iz Banja Luka jedna najava u 11 časova u kući Milanovića možete pogledati jednu zanimljivu predstavu, odnosno tačnije predstavu i druženje, igru i čitanje bukvara dječjih prava. To druženje je prilika da mališani kroz igru maštu i njima blizak način nauče više o svojim pravima. Ovo počinje u 11 časova u kući Milanovića.
0: 8 časova 41 minut.

0: Radio Republike Srpske.
1: Iza nas čudno se nebo naslanja. Možda je trag

Počinjemo naravno tenisom i finalu Pekinga. Novak Đoković igra protiv Aleksa De Minora iz Australije, finale turnira i serije 500 u Pekingu. Đoković, znamo da nema poraz na ovom turniru, 34 pobjede u kineskoj prestonici i 6 trofeja do sada. Đoković i De Minor do sada su se sastajali 4 puta, Đoković dobio 3 meča, a ovaj duel igra se od 13 časova, 6 puta, već smo rekli, Đoković

0: te 2022. godine šta misli o meni. Demenor je tada, podsjećamo, kritikovao čitavu situaciju oko Đokovićevog dolaska u Australiju, ističući da ga je saga sa srpskim teniserom zasjenila, dakle, te ostale učesnike tadašnjeg Australian Opena. Novak Đoković u finalu turnira u Pekingu od 13 časova, to je svakako sportski događaj dana. Ono što nas očekuje na domaćem terenu je start takmičenja Igokea u FIBA ligi šampiona. Igokea ima dosta tešku grupu, grupa je G, a prvi protivnik Igokea je španski Bilbao. Evo šta je rekao trener Igokea Nenad Stefanović pred ovaj duel.
1: Očekujem da sutra duel sa ekipom Bilbao, jedan tim, klub sa nevjerovatnom tradicijom, istorijom, dvostruki uzvosnog bio svajač FIBA Europa Kupa. Ono što krasi sve te velike klubove, naravno kontinuitet na klupi, Kostajana Posanava, jako dobro i poznato ime svima u Europi. Pun roster, 11 stranaca, znači ne znamo negdje ni u kom će sastavu tačno biti sutra na utakmici. Ono što bih napomenuo da je ulaz slobodan i pozvao bih zaista sve ljude da dođe, da napune halu, da podrže ove momke. Za mene i za momke, za nas 90%, ovo će biti najveći izazov u našim dosadašnjim karijerama. Verujem da uz jednu dobru partiju, uz dobru energiju, možemo da iskoristimo neke njihove nedostatke kojih nema puno i da probamo zajedno da dođemo do prve pobjede u BCL.
0: Čuli ste Nenada Stefanovića, utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova, a osim Igokea i Bilbao u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Košarkaši Partizana pobjedom su otvorili takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Partizan je sinoć savladao Megu rezultatom 83-59. Najefikasniji kod Partizana Ethan Thompson. On je ubacio 21 poen, Nikola Tanasković dodao je 14, a Joffrey Lovernja 10 poena. Na drugoj strani Andrej Lučić bio najefikasniji sa 14 poena. Košarkaše Partizana i Crvene zvezde ove sedmice očekuje naravno nastup i u Euroligi. Crvena zvezda, oba tima igraju u četvrtak. Crvena zvezda od 18 časova gosta Dubaja, a ekipa Partizana gostuje Real Madridu od 20 časova 45 minuta. Partizan tri pobjede u prva tri meča. Interesantno da Real Madrid ove sezone još ne zna za pobjedu u Euroligi. A kada je reč o Euroligi, Partizan i Panathinaikos su jedine ekipe sa maksimalnim učinkom, a počela je prodaja ulaznica za njihov međusobni duel u Euroligi. Do kraja i o odbojci. Banjalučki borac večeras počinje nastup u Premier ligi Bosne i Hercegovine u Banjaluci u sportskoj dvorani Borik. Gostuje ekipa Napretka iz Odžaka. To je tim koji brani titulu šampiona Bosne i Hercegovine i aktuelni osvajač Kupa BiH. Evo šta nam je juče u razgovoru rekao trener borca Mišo Marjanović.
2: Ekipa Napretka, oni su aktuelni šampioni i Bosne i Hercegovine i ligaški, i kup su osvojili. Jedna stvarno kvalitetna ekipa u kojoj se mnogo ulaže. Mi smo eto imali tu neku puku sreću da prva dva kola igramo sa najjačima, tako da ćemo iskoristiti da se još to bolje uigramo, jer imamo dva, tri nova igrača u ekipi. Utakmica je utorak, sutra. Mi ćemo naravno tražiti neke naše šanse da pokušamo iskoristiti što bolje. E sad, što se tiče rezultata, to ćemo da vidimo. Nama je cilj ove godine, kao i prošle, opstanak. Pored Modriće, mi smo isto najmlađa ekipa u Premier ligi za ovu sezonu. Tako smo odlučili, radimo sa tim mlađim igračima.

0: Ma, za sad je okej.
1: Kako su prošle pripreme, evo kažete da treba još neko vrijeme, vjerovatno i te zvanične utakmice kako bi ekipa još više napredovala?
0: Pa ovaj, što se tiče priprema, pripreme su prošle dobro, izbjegli smo te povrede, imali smo nekih 5 pripremnih utakmica, kažem opet 3 igrača imamo nova u ekipi, uigravamo se, ide to ovaj, nekom uzlaznom putanjom. Tako da mislim da bi to trebalo da bude dobro ove sezone. Samo eto kažem, ovaj cilj nam je opstanak, što mislim da treba da ispunimo, pa vidjet ćemo.
1: Bio to Mišo Marjanović, borac Napredak, igraju, još jednom ponavljamo, u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci od 20 časova i 30 minuta. Dakle, dosta zanimljiv sportski dan i večeras i danas duel Novaka Đokovića i Aleksa Deminora u finalu Pekinga. Toliko za sada i sporta. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Hercegovina nema nikakvu korist od radioaktivnog otpada koje se generiše u nuklearnoj elektrani Krško. Ali štete su isključivo usmjerene ka našoj strani. I to je ono što je ključno pitanje. To nije samo pitanje dobiti koristi, to je pitanje jednostavno i pravde. Jednostavno to nije pravedno. I to je njihova glavna percepcija upravo nepravde. I zato jesmo formulisali u istraživanju i u samom naslovu rada nalazi se environmental injustice, odnosno ekološka nepravda. Nepravda zato što upravo njihovi nalazi, njihove percepcije, njihovo viđenje tog pitanja pokazuju da se radi o jednom ozbiljnom mehanizmu nepravde gdje su njihovi glasovi itekako bespravljeni. A glas lokalne zajednica ima veliku snagu, ključnu snagu, samo ukoliko se pravilno artikuliše. I mi smo kao naučni radnici upravo učinili ono što mi možemo, da uhvatimo u jednom segmentu glas lokalnih zajednica, tih ljudi koji se suočavaju sa pretnjama koje su po njih egzistencijalnog karaktera i da ih predstavimo međunarodnoj naučnoj javnosti.
1: I ovaj rad rezultat je saradnje između istraživača vas jeli, iz Banja Luke, tako, Sarajeva, Beograda, Novog Grada. Ko su još istraživači ovog grada uz vas? I evo spomenuli ste da ste 2003. godine negdje počeli sa samim istraživanjem ovog problema. Mi ga nazivamo problem jer traje više decenija. Zašto upravo pitanje Trgovske gore? Zašto vas je to zainteresovalo? Evo, vjerojatno će se naši gledaoci pitati zašto profesor Fakulteta bezbjednostnih nauka govori o problemu Trgovske gore.
0: Pa zato što problem Trgovske gore nije samo pravno pitanje, nije samo ekološko pitanje, nego i bezbjednostno pitanje koje možda ima mnogo šire bezbjednostne posljedice i već ih ima. Razumijete? S obzirom zašto interesovanje? Interesovanje je naravno pored intelektualne znatiželje, naravno, to nije samo dovoljno. Ja sam duboko uvjeren da mi kao radnici na univerzitetu, kao naučni radnici imamo duboku obavezu da damo dug društvu, da se bavimo društveno aktualnim temama. Smatram da je Trgovska gora izuzetno aktualna društvena tema, ne samo aktualna, nego društveno značajna, sa dubokim potencijalno negativnim implikacijama za stanovništvo, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u čitavom tom području u slivu rijeke One. I to je naša obaveza.
1: Jeste li imali priliku da Hrvatskoj predočite ovaj rad?
0: Pa da vam kažem, rad je dostupan, on je objavljen u otvorenom pristupu, što znači da svako može da se upozna sa tim nalazima i rado bih čuo komentare, što da ne.
1: Jesu li studenti negdje dali svoj doprinos ovom radu?
0: Apsolutno, to je jako dobro pitanje i upravo tom želim ovom prilikom da pohvalim studente Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci. To su 4 studenta. Imam potrebu da navedem njihova imena.
1: Zvolite,
0: to je Tijana Vukojević, to je Nikola Prelo, Dušan Ponjorac i Nemanja Tešić. Tada su bili studenti 4. godine i na jednom od mojih predavanja se tema Trgovske gore nametnula kao predmet diskusije. I ja sam ukazao na društveni značaj toga i da mi kao naučni radnici i da imamo obavezu da se time bavimo, oni su došli kod mene i pitali kako mogu da pomognu. Ja sam rekao, naravno da možete da pomognete. Mi je jako bilo drago što su oni pokazali interesovanje, što mlade ljudi pokazuju interesovanje o značajnim društvenim pitanjima i oni su bili uključeni u proces prikupljanja podataka na terenu i tu su dali značajan doprinos. Ja se ovom prilikom njima iskreno zahvaljujem.
1: Hoćete li vi nastaviti da se bavite ovim pitanjem, da istražujete pitanje Trgovske gore, ekološke nepravde?
0: Tako, apsolutno, apsolutno. Ovo istraživanje je kompleksno i u smislu da rad koji je objavljen predstavlja prvi rad koji je objavljen. Dakle, kompletan projekat istraživanja, odnosno istraživački nacrt koji sam koncipirao kao rukovodilac istraživanja, da proučava različite dimenzije. Jedna od tih dimenzija je upravo ekološka pravda kroz taj koncept. Međutim, kada smo sačinjavali instrument je istraživanje sačinjen na taj način da proučava i još druga dva teorijsko-konceptualna okvira, ali to će možda biti tema za neku drugu diskusiju.
1: Nadamo se, evo sad ćemo ovo kao obećanje da nam ponovo dođete u studio. Hvala vam mnogo što ste govorili o ovoj temi za naš program.
0: Hvala vam na pozivu.

11 časova 9 minuta. Evo nas u nastavku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Zato vas pozivamo da ostanete s nama do 12 časova. Prva informacija u ovom satu da će danas biti u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura u Banja Luci je 18 stepeni Celzijusa.

0: Fizioterapija u službi aktivnog starenja naziv je projekta kojim su učenici medicinske škole uz podršku Omladinske banke i Fondacije Mozaik obezbijedili sredstva za nabavku nove savremene opreme za kabinet praktične nastave za zanimanje fizioterapeut. Opširni u prilogu Nikoline Jović.
1: Aparat za limfnu drenažu, tens aparat, dva patronažna stola, steper, pilates lopta te bučice. Samo su dio nove opreme u kabinetu za praktičnu nastavu za zanimanje fizioterapeut. Učenica trećeg razreda Nađa Blagojević kaže da kako je već savladala tens uređaj, a objašnjava i kada se koristi. Učenici trećeg razreda medicinske škole Nađa Blagojević i Jovan Vidović.
2: Njegove prednosti su te što je prenosiv, malen je, čak se lako koristi, služi da smanjuje bol, može se koristiti na bilo kojim dijelovima tijela.
3: Veoma će nam značiti ova nova oprema zato što je mnogo savremenija.
1: Da će nova oprema značajno unaprijediti kvalitet praktične nastave, potvrđuju i profesori. Profesor praktične nastave u medicinskoj školi u Doboju Irma Ristić i direktor medicinske škole Milena Damjanović.
4: Inače, predviđeno u drugom razredu po planu i programu nastavnom da radi limfnu drenažu, tako da smo mi do sad njima samo teoretski objašnjavali, sada će imati priliku da vide kako to ide u praksi.
5: Stvaramo što bolje uslove za naše učenike kada je u pitanju i teoretska i praktična nastava i da kroz rad na ovim projektima osnažujemo naše učenike za neformalno obrazovanje.
1: U prvi razred za zanimanje fizioterapeut upisana su 24 učenika, a svake godine interesovanje učenika za upis na ovaj smjer u Dobojskoj medicinskoj školi je sve veće.

0: Marketing.
1: '61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434 za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

13 je časova i 5 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske, u kojoj ćete danas imati prilike čuti šta se to dešava novo na kulturnoj sceni u Republici Srpskoj. Govorit ćemo i o aktivnostima Centra za nadarenost Naum, koji kroz 7 obrazovnih programa i rad sa stručnim mentorima podstiče djecu i mlade da otkrivaju i razvijaju svoje potencijale. Danas su sa vama Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: teologije, vjerovatno kod nas na filozofskom fakultetu, a opet zavisi nam i od mjesta odakle djeca dolaze, pošto imamo naravno prijave iz drugih gradova, pa nastojećemo opet da prilagodimo nekako i to da niko ne bude isključen zbog toga što je daleko i što ne može dolaziti možda svaki vikend, tako da prilagođavat ćemo se potrebama djeci.
1: I evo za kraj da vas pitam, Branka, šta biste voljeli da učenik na kraju ovog programa ponese sa sobom o ženama čije će priče otkrivati, o književnosti, ali i o nekoj sobstvenoj sposobnosti da istražuje?
2: Pa evo, moram priznati da je pitanje sjajno, nisam o tome razmišljala, ali evo ad hoc odgovor, voljela bih da ponese prvenstveno jedan svoj stvaralački rad kojim će biti zadovoljan i koji će održati tu motivaciju i potrebu da nastavi da se bavi književnošću, da nastavi da piše, pa možda jednog dana i da negdje to postane neka vrsta poziva, zanimanja, neke ljubavi koja će dobiti nekakav formalni oblik. Eto, to bi bilo dovoljno.
1: I za Dajanu pitanje, s obzirom da ste od samog početka u Centru za nadarenost Naum, šta biste poručili roditeljima i mladim osobama koje prepoznaju talenat, jaku radoznalost ili posebno interesovanje, ali nisu još sigurni da li su oni za Naum, da li su oni ti daroviti jer ih neko još nije na neki način podredio?
0: Pa ja bih poručila da se svakako prijave ukoliko se pronađu u nekom našem programu i u nečemu što nudimo, jer mi ne radimo tu početnu selekciju u smislu da dajemo testove pa ćemo reći vi možete u program, vi ne možete. Prosto kod nas su dobrodošli svi, sva djeca bez obzira na ocjene, na školski taj prosjek u stvari u školi. Dobrodošli su ukoliko ih data tema zanima i ukoliko se pronađu u toj temi, mi ćemo s njima, to jest mentori će s njima da rade. Bez ocjena, bez tih nekih strogih procjena kao što je to u školi, dakle dosta je slobode u radu, tolerišu se greške, to je nešto što je nama jako važno da naglasimo da u svim našim programima djeca nekako su glavna i mi smo tu zbog djece i zbog njihovih interesovanja, prilagođavamo se njihovim potrebama, tako da ne treba da postoji nikakav strah u smislu da li ja imam neko predznanje ili ne, prosto ako dijete je zainteresovano za datu temu, dobrodošlo je kod nas i ono što mi je jako važno da istaknem jeste da su svi naši programi potpuno besplatni za svu djecu, tako da kogod ima neko interesovanje i želju može da se prijavi.
1: Hvala vam puno na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i emisiju U ritmu dana.
2: Hvala vam.
0: Hvala.
1: Bili su ovo naše gošće Branka Ljubojević i Dajana Smiljanić. Predstavili smo danas rad Centra za nadarenost Naum i njihove aktivnosti u narednom periodu. 13 časova, 28 minuta, malo muzike, a onda nastavljamo sa pregledom kulturnih dešavanja u Banja Luci, ali i širom Republike Srpske.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Dragi slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Narodne muzike Svilen konac. A šta smo vam to dobro pripremili? Mnogo dobre narodne muzike, stalne rubrike. Čućete poslovicu o nekim biljkama, zatim priču o vinovoj lozi. Nismo zaboravili igru Zagonetka, Odgonetka, te odabrasmo najnoviji zadatak kojeg možete odgonetati u prvom dijelu emisije. A u drugom času našeg druženja pripremili smo samo za vas narodne mudrosti, aforizme, potom ćete čuti humoriste emisije Zvrk. S vama se danas druže tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić, naravno uz nas je naš vjerni sponsor preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron. Eto, sve rekao smo u najavi, sada može pjesma, no prije toga poruka pomenutog sponzora.
1: Do Omron aparata na desetak krata. Pozovite Prizmu i saznajte više o najkvalitetnijim proizvodima na tržištu, namijenjenih kućnoj upotrebi. Uz Omron aparate zdravlje je u vašoj kući. Prizma Banja Luka, telefon 051 212 4437.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Jeftina roba kasu prazni. Gdje se pije, primakni se. Gdje se bije, odmakni se. Ko se seli, taj se ne veseli. Koji konja slamom hrani, sam kola vuče.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

da nas političari farbaju, te tvrdnje ne stoje. Oni samo reklamiraju stranačke boje.

birokratija. Dođem pred vrata, ali ne mogu unutra. Gledam, na vratima piše: odmah se vraćam, dođite sutra.

dogovor. O svojim platama političari se dogovore lako, ali o našim problemima ne mogu nikako.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: klub vjerujem da će tako i ostati. I ništa, idemo u borbu za delegate u Domu naroda. Ja već sad mogu da najavim da će SNSD imati 4 delegata u Domu naroda.
1: I vi ste dobili još jedan mandat u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Koji će biti vaš dalji pravac djelovanja kada govorimo o ovoj instituciji?
0: Ma, nema tu nekih promjena. Mi u SNSD-u svi radimo timski, svi se dogovaramo. Sve ono što slijedi u narednom periodu jesu kreacije koje će apsolutno da predvodi predsjednik Dodik, a to su dogovori sa kim ćemo, kako ćemo, da li ćemo formirati vlast na BiH nivou, a sigurno sam da hoćemo. Pratimo politike koje se tiču isključivo da zaštitimo interese Republike Srpske. Nama nikada nije bio cilj da ojačamo Bosnu i Hercegovinu. Nama je samo bio cilj da se poštuje Dejtonska BiH. Bilo nam je jako važno da se poštuje suverenitet. Ali sa kim mi u Sarajevu da pričamo o suverenitetu kad oni ne znaju šta znači riječ suveren? To je jedno. Drugo, kad govorimo o izvornom Dejtonu, važno je podsjetiti naše građane da je političko Sarajevo izgubilo, a ja ću slobodno reći, sakrilo izvorni Dejton. Zašto? Njima ne odgovara to što piše u izvornom Dejtonu, zato ga stalno prepakuju i pokušavaju oduzeti nadležnosti Republici Srpskoj i konstitutivnim narodima, ali naša borba je jasna, naš interes je prije svega Republika Srpska, druge poštujemo, svoje ne damo, i tako će biti u naredne 4 godine. Došlo je do nekih promjena u samom klubu, sada imamo 3 dame. Tu je vaša, kad kažem vaša, mislim sa ove regije, doktorca Snježana Novaković-Bursać, iz Vrnika nam dolazi Sandra Erkić, isto žena sa najvećim brojem glasova sa te izborne jedinice, i ja, nas 3 ćemo biti i još 3 kolega, tako da vjerujem da ćemo biti vrlo produktivni.
1: Ono što je obilježilo ovaj izborni ciklus je svakako uvođenje novih tehnologija, izbornih tehnologija. Jeste li vi imali problema prilikom glasanja? I ono što je specifično za ovaj izborni ciklus je da je praktično prošao bez visokog predstavnika.
0: Pa naravno, ja uporno govorim, nema Šmita, nema Marfija, ali SNSD-a ima i bit će. I to je najvažnije. Mi smo sve svoje politike bazirali na tome da se odupiremo stranom intervencionizmu i da smo za dogovor lidera na domaćoj sceni. To je političkom Sarajevu bilo strano, što ne iznenađi, jer oni nemaju lidera, a to se i sada pokazalo kroz ove izbore. Što se tiče izbornih tehnologija, imala sam bezbroj primjedbi na njih, ali evo iz ove perspektive mogu da kažem da možda i mogu biti zahvalna, zato što je upravo taj izborni dan pokazao da je SNSD do sada bio najveći gubitnik u pogledu da su nas najviše potkradali, da su radili razne malverzacije po onoj staroj drži lopova, u suštini oni kradu dok nas optužuju. To su najbolje pokazali ovi rezultate u Banja Luci. Jer mi smo u Banja Luci imali od 10 do 12.000 minusa za pojedinačne funkcije, što je bilo apsolutno nelogično. I kada sam ja govorila, hajte ponište CIK, da ponište u Banja Luci izbore, ponište u Loparama, ponište u Istočnoj Liči, ne, oni su samo poništavali u Doboj. A sad vidimo i zašto. Njima su Doboj, Zvornik i Laktaši bili cilj da nas ruše kao bastione SNSD-a, ali morate znati, kad nekog rušite, da vi ne možete da rušite pojedinačne ljude ili pojedinačne sisteme. Mi smo organizovani, mi smo timski ljudi, i za nas je SNSD porodica, i zato smo nesalomivi.
1: Hvala vam mnogo.
0: Hvala vama.

Nastavljamo mozaik, poštovani slušalci, 18:08, za tonski realizator je sada Davor Bilić, muziku je odabrao Bratislav Božić, ja sam Stanislav Ljubojević, dobro nam došli.

na Njegovuđe, kako to kažu Crnogorci, tako se zove to selo, na Njegovuđu, nas pratuje i tužan je i očajen. Jer samo 15 dana prije toga neki mladi ustanik partizan, tražeći njega, upao mu je u kuću. Pošto ga nije našao, ubio mu je majku, staricu. I eto, vojvoda nije uspio ni da je sahrani, jer tamo vlast drže drugi, oni koji su mu ubili majku. I tog dana on gleda kroz prozor sa svog sprata, gleda dvorište škole i razmišlja o sudbini njegove starice, majke. Kad vidi stražari zaustavljaju nekog postarijeg čovjeka i dolazi do vrlo napete situacije na kapiji, vojvoda otvori prozor i pita šta je, o čemu se radi. A oni kažu, vojvodo, hoće kod tebe, onaj vapi. Oto da primi me, vojvodo, tako ti Boga. Vojvoda kaže, pustite ga. Dolazi čovjek kod njega na sprat, u tu bivšu zbornicu i počinje njegova priča. Vojvodo, došao sam da mi pustiš sina iz zatvora. Samo sam zaboravio da kažem da su uspjeli da zarobe onog koji je ubio vojvodinu majku, tog momka od 19 godina i eto ga u podrumu školskom u zatvoru. I to je očigledno njegov otac došao da moli da mu se pusti sin. Vojvoda kaže, ti znaš, stari, šta je on uradio? Znam, vojvodo, ubio ti je majku. Pa kako tražiš da ga pustim? Pita vojvoda Bojović. A on kaže, on mi je jedinac. Ako njega ubiješ, vojvoda, to je kraj moje loze. Iskopa mi se kuća. Nas više nema. To je zaista kraj. Tu se prekida i loze. Najgore je, kaže, što mi se kuća iskopa, vojvoda. A on kaže, e, moj stari, tebi se kuća iskopala onog dana kad se rodio tvoj sin. Ali eto ti ga, vodi ga tvojoj iskopanoj kući. I on je pustio čovjeka koji je ubio njegovu majku, pustio ga na slobodu, da se ne bi iskopala takva kuća i da se ne bi pretrgla takva loza. Nešto slično vidio sam i doživio upravo na Baniji, u ovom ratu, potonjem. Već je bila 92. ili 3. ja sad tačno ne znam godina, i ja sam po ko zna koji put bio u gostima, imao svoje književno veče u Glini, naši su još držali Glinu, i puna je bila sala boraca, došli su sa linije, njima je i takav događaj bio dostojan pažnje da svoje sivilo i svoje teške ratničke dane makar na trenutak zamijene nečim lakšim i ljepšim, pa su došli u salu. Uglavnom, posle književne večeri se dogovorimo da ja sutra gostujem kod njih u rovu. A rov je bio na rijeci Kupi. Sa one strane Kupe bili su naši neprijatelji. Ja sam ponio neke cigarete, neku rakiju u rov i onaj poetski čas se nastavio. Ta grupa koja je bila prethodne večeri u sali u Glini tražila je da ponovim čak neke stihove, pa i onu pjesmu o Glini koju sam čitao posle priče, potresne priče Ljubana Jednaka o stradanju Srba u Glinskoj crkvi 41. I dok smo mi tako razgovarali i govorili poeziju, odjednom je dotrčao mladi borac i rekao da je linija probijena, da su komandosi sa one strane Kupe, Zengi ili ne znam čijih, iz kojih formacija, probile na dva mjesta našu liniju odbrane, ubila su dvojicu, trojicu boraca čak, i da su nam zaskočila iza leđa. U toj pometnji, koja je kratko trajala, možda pometnju sam ja jedini osjećao, oni nisu, ja sam samo rekao, dajte mi da imam, dajte mi pušku, moram i ja imati nešto i braniti se i zamijeniti glavu, kako sam uspio da se poslužim tom epskom formulom, na šta je najstariji borac u rovu, 67-8 godina imao, Lazar, zapamtio sam mu ime, rekao, a ne, ti nećeš pucati. Ti si pisac. I ti moraš imati čiste ruke, neukaljane krvlju, da bi tačno mogao opisati ono što se ovdje dešava i da bi mogao nas opisati, da bi ti se vjerovalo. Tvoje ruke ne smiju biti okrvavljene, a nama je važno da ostanemo čisti pred potomstvom. I zato ne ljuti se, ja ću ti čuvati i glavu i pero. Da je to rekao Goethe, zapisao, ja se ne bih čudio, ali da to kaže banijski seljak, polupismeni, tako reći, onda je to zaista veliko čudo. I to veliko čudo je zapečatila i neka mina koja je pala blizu nas, možda na 5-6 metara je pala. Pošto smo iskočili iz rova i išli na rezervni položaj, i Lazar i ja,

i još 4-5 boraca. Pala je mina i ja sam na trenutak doživio kontuziju. Prekrila me je zemlja koju je podigla granata. Meni je sve zujalo u ušima i u jednom trenutku nisam bio siguran, pao sam na zemlju, nisam bio siguran da li sam živ ili sam možda poginuo. A ako sam poginuo, pomislio sam to je magnovenje. Sjetio sam se opisa Dostojevskog o tome u romanu Idiot. Šta se dešava sa ljudskom glavom pošto je odrubi giljotina? On kaže, Fjodor Mihajlović, u glavi još uvijek otkinutoj glavi, refleksno traje utisak o životu. Glava posljednja umire i u tom refleksnom utisku o životu, u glavi koja se kotrlja, obnovi se za taj sekund koliko to traje, cijel ljudski život. I ja sam pomislio, možda je to upravo u mojoj još neumrloj glavi, nezgaslom mozgu, obnavlja se utisak o životu.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Od uvijek su se ovi svetosavski praznici slavili čak i u onoj Jugoslaviji kad to nije bilo nekako inicijativa državnog vrha ili daleko od toga, ali nije bilo ni zabranjeno, mada se nisu utrkivali ni ustanove ni škole koje će se više u tome istaći. Svejedno, dešavalo se da se prave književni svetosavski susreti, na primjer, pa da se u nekim školama i obilježava sam praznik svečanom akademijom, bilo je i toga u Srbiji. A 90. godina bio sam autor knjige koja je izašla u Srpskoj književnoj zadruzi, što je bila posebna čast knjige koja se zvala Zadušni repovi i koja je imala već 2-3 izdanja i bila dosta dobro dočekana u javnosti. I mene zovu iz biblioteke i centra za kulturu grada Titov Vrbas. To je onaj grad koji se sad zove samo Vrbas i uvijek se zvao Vrbas, nego eto nekih 20 godina je imao taj naziv Titov Vrbas. A tako je imao naziv i taj centar za kulturu, dakle me zovu dva urednika, dva sjajna pjesnika, Blagoje Baković i Miroslav Aleksić. Oni, eto, mene hoće da počastuju da imam književno veče kod njih na tribini Centra za kulturu koji je bio u sklopu biblioteke gradske, na tribini Centra za kulturu koji je imao naziv Titov, Titov Vrbas. Ja preko telefona u Beogradu sam živio, kažem, ima sve to sjajno, ja vrlo rado. Međutim, ja ne mogu da gostujem u Centru za kulturu koji nosi njegovo ime. Nikako. Kako ne možeš kad on se zove tako? Kaže, do duše, mi hoćemo da mijenjamo naziv. Ja kažem, sačekat ću onda da se promijeni taj naziv. Ja ću vrlo rado biti gost tribine. Zovu sutradan, kaže, mi smo se dogovorili da se tribina nazove drugačije upravo od danas. Tribinu smo već preimenovali u tribina Danilo Kiš. Možeš li sada dođeš? Mogu. Pisat će na pozivnicama, na plakatama, zvanično da je to Danilo Kiš, eto, odlično, dolazim. I bude dobro književno veče, fino, puno publike, tu ima i puno doseljenika iz Crne Gore koji su me i znali i kao autora i kao ovako lično me poznavali i napuni se ta sala i, ja, i uprkos nekom nevremenu koje je napolju bijesnilo, više kiša nego snijeg, zapamtio sam po kišobranima. Ljudi su dolazili u sali, bilo mnogo kišobrana. Kad se završilo ono što su imali da kažu dvojica uvodničara o meni i kad sam i ja rekao neke od tih pjesama na koje su oni ukazali, prođe taj sat vremena i poče publika da se uključuje po običaju u program. I sva su pitanja bila suvisla, fina, normalna, do jednog koji sjedi u prvom redu, ima onako, uočio sam ga još u toku večeri, spljošta nos i vidio sam da mu nije pravo baš na

pojedinim mjestima gdje sam ja u tim pjesmama nešto naročito podlačio nekakav nacionalnu srpsku pripadnost i svoju i svih nas tu u sali i tu se nekako meškolio, tako da me nije začudilo njegovo pitanje i on se predstavi i kaže bivši bokser i reče svoje prezime, ali je bilo indikativno to što je naglasio da je bivši bokser. Hoću da pitam autora šta je on, je li on Srbin ili je Crnogorac? A ja mu znam, eto, čuo sam i za njegovog djeda i za njegovog oca, svi su bili Crnogorci iz Crne Gore, a šta je on? Ja mu kažem da tu nema nikakve dileme, svi mi koji smo iz Crne Gore, a hrišćani smo pravoslavci, svi smo Srbi. E sad, on kaže, ja, kaže, on i jesam, ja sam, kaže, Crnogorac. Ne znaš, kažem, da si Srbin, ali evo, vjerovatno, ako i ovo veče, makar za malo, doprinese na ovoj svetosavskoj svečanosti, književnoj, ja ću biti srećan kao autor što se nešto pomaklo u tvojoj glavi i u tvojoj duši i što je nešto došlo na mjesto. Njemu se nije dopao taj odgovor i onako mi zaprijeti onim kišobranom sklopljenim i kaže, e, nećeš ti mene, kaže, meni pomjerati po glavi, meni su dosta pomjerali na neki drugi način i to je bolno, inače i ti ćeš meni ovo da platiš. I maše onim kišobranom, jer ja ostajem Crnogorac i tako dalje. Ja mu kažem, eto vidite, obrati se publici, šta se desi kad Crnogorac prestane da bude Srbin. Koliko devalvira kao čovjek, toliko mu devalvira i oružje. Njegovi su prijetili levorima, pištoljima, a on, pogledajte, kišobrano. E taman je takva sad razlika između njega kao čovjeka i njegovih predaka, koji su bili Srbi. Što njega još više razgnjevi, napusti onu salu, publici se to dopalo, ta moja zajedljivost, a prilično netaktična, a i to što on napušta to veče, dopade se publici, što njega vjerovatno još više razgnjevilo i nadahnulo, vjerovatno da se posle književne večeri naš susret nastavi. A nastavio se u restoranu gdje smo, osim mojih organizatora književne večeri, Bakovića, pjesnika Bakovića i Aleksića, i ministar unutrašnjih poslova grada Tito Vrbas, koji mi upravo prije toga malo, mi jedemo, već večeravamo, sve tu dočeke na samo visokom nivou, neki poznat restoran u centru grada koji radi cijelu noć. On mi je malo zamjerio što sam ja, eto, morao tako da odgovaram tom čovjeku koji ne zaslužuje neku čak naročitu priču. I dok mi tako debatujemo, onaj čovjek sa spljoštenim nosom i sa kišobranom od šanka, nikoga nije vidio, samo priđe i niti koga pita, niti se kome izvinjava, uze stolicu i sjede do mene. Ali onako prijeteći, ja vidim da će da bude tu belaja. Pita on mene, a šta ti ono reče? Koliko devalvira kao čovjek, toliko mu devalvira i oružje. Crnogorcu koji prestane da bude Srbin, je li tako? Ja nemam kud, nego ja rekao, jeste, tako je. E pa vidiš, nisam kao čovjek devalvirao, niti mi je oružje devalvirao. Izvadi Colt Magnum ispod košulje, ispod džempera, evo, kaže, da se uvjeriš. I onako u rebrami nabije cijev, vide je svi, vidi ministar unutrašnjih poslova, vide moja dvojica kolega, svi od jedan put tajat za stolom, a meni đavo, kako to naziva Edgar Allan Poe, đavo perverznosti ili šta je bilo, ne da mira, to su već sitni sati, to je već ponoć, to je već jedan. I ja mu zapjevam staru crnogorsku gangu, dok ne čujem glas pištolju, ja na život nemam volju. I on na to opali dva metka u plafon iznad nas. Popadaše s onog plafona parča diverice, padoše po onoj jaretini, po onim đakonijama na stolu. Sleže se, tajac nastao u kafani, prestade muzika. Pita me ono, ćeš li još da potvrdim kako nisam devalvirao? Ne, ne, ja kažem, ti si se dokazao, ti si stvarno ljudina, čovjek si, nema šta. Nego ja rekao, evo tu je, vidim, ministar unutrašnjih poslova, pa će on sada vjerovatno morati da reaguje. Kažem, šta mislite, gospodine ministre? A ovaj kaže, ma nema, kaže, daj pesniča, zaboravimo sve to. Kako da zaboravimo? Ja kažem, kad se to desilo upravo sada, kad se još ni dim nije slegao, kad nam još u očima odjekuju na dva kuršuma i kad se može desiti da ih još nekoliko ispali i to ne gore, nego nekako možda i horizontalno. Valjda ćete preduzeti nešto. Ma nemamo šta da, svi se mi znamo. Ja kažem, ne, onda je to vaš čovjek. Ako tako govorite, onda je to svakako vaš čovjek. Jer evo, on vas potpuno ignoriše i ne boji se da produži čak sa pucnjavom. Što ovaj i potvrđuje. I u jednom trenutku mi kaže, slušaj, kaže, pesniče,
Osim ove dvojice tvojih kolega, za ovim stolom je, kaže, sve sama bagra, što se tiče Vrbašana. Ti mi se, kaže, ne činiš loš, otpjevao si dobru pjesmu, dobro si se držao, a viš, kaže, da su ovo kukavice. Tri ministra za stolom, imaš tri načelnika i niko ne smije da pozove policiju. Ja nisam, kaže, sa njima. Jer nikad sa njima, kaže, ja sam sad samo sio malo, za kratko, da bih ovo uradio što sam uradio. I nikad više neću sjesti sa njima, ali oni se ne smiju pomjeriti. Oni ne smiju to uraditi. Nego daj, kaže, završavaj ti s njima ovo druženje, popij ili ne popij taj špricer na kraju, idemo u moju kafanu, koja radi cijele noći. Idemo u kafanu gdje su i oni koji nisu više Srbi, ostali ljudi. Možda mi ne znamo šta smo, da li smo Srbi, da li smo Crnogorci, ne znamo istoriju, ne znamo prošlost, ali smo sigurni u jedno, nećemo nikad prestati da budemo ljudi. Nego pozovi ova dva svoja prijatelja, pjesnika koje ja znam inače odavde iz grada, idemo kod mene da vidimo čije oružje nije devalviralo. Ko je ostao ono što je bio, a ne zna šta je bio. I mi smo otišli kod njega i družili smo se do zore i danas se ponekad vidimo kad su festivali poezije u Vrbasu i za divno čudo prije 3 godine na jednom od takvih festivala gdje sam i ja učestvovao, imao svoje veče, eto ga on, dođe po nekoj kiši i odmah mi sjede u prvi red i pokazao mi da u rukama nema ništa, nema kišobrana. Mi smo se samo osmehnuli i kad se završilo veče, on je prošao i pozvao me da dođem, kad se sve taj zvanični dio programa završi, dođi, kaže, u moju onu kafanu, sad se zove Srpska kafana.

2005. godine ja sam bio, da se sad pohvalim, prvi stranac koji je posle 1917. i 18. oktobarske revolucije, dakle, prvi stranac koji je postao član Saveza pisaca Rusije po pozivu kao počasni član. Ogromna čast bila je. Ne samo da je to bila ogromna čast, nego i onda sam od toga imao jedno veliko zadovoljstvo, a to je da mi je Savez pisaca Rusije napravio pesnička gostovanja u 30-ak i više gradova ruskih, tako da sam obišao dobro Rusiju, imao svoje večeri po raznim krajevima, skoro svim krajevima Rusije. Jedno od takvih je bilo, od prvih tih gostovanja, bilo je u gradu Tula. Tula je nekih 4-5 sati vožnje od Moskve kolima. Odu dva sjajna pisca da govore o meni za Vaskrs 94. Gost sam tulskog vladike Kirila, pošto sam se pričestio posle velikog tog posta, došlo je i književno veče. O meni govore filozof Volodin, nažalost pokojnik je, i poznati pisac, izvanredan poznavalac srpske kulture, između ostalog Juri Mihajlović Loščić. Sve se to dešava u velikoj sali pedagoškog fakulteta, tako se zove, sala koja prima možda i 1000 ljudi, kod Rusa i nema malih sala u Tuli, bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, ne zato što tu gostuje neki Zoran Kostić, ili, nego prosto, eto, srpski pjesnik je tu, a Rusi inače vole i poeziju i Srbe, pa su došli da me da čuju. Prepuna sala i mi smo krenuli. Ja sam imao tada u tom trenutku možda prevedene na ruski jezik jedno 30-ak, 40 pjesama, ne više. Polovinu od njih je Loščić sam prevodio, objavljivao po listovima ruskim, Literaturna Rusija, Literaturna gazeta i tako dalje. Dovoljno materijala bi bilo za jedno književno veče, međutim, malo je to drugačije u Rusiji, oni te vraćaju, pročitaš sad pjesmu, a oni te kroz 10 minuta ponovo vrate da je ponovo kažeš. Ajte, kaže ponovo onu pjesmu. Šta je u osnovi te pjesme, koja je tema, kako ste došli na ideju da je napišete, otkud inspiracija, otkud nadahnuće i tako dalje. Tako da se nikad ne zna koliko će trajati jedno književno veče, za razliku recimo od naših standarda, gdje književno veče bukvalno ne smije da traje duže od sat vremena jednog autora, tamo ne može trajati manje od 2 sata, ali najčešće je 3 sata. I to je nešto strašno po autora, treba to izdržati prvo kvalitetom poezije koju govoriš, načinom na koji je interpretiraš. Nekako se desilo da je to veče bilo izuzetno uspješno u svim tim segmentima i ja sam čak na molbu gledalaca govorio o srpsko-ruskim vezama kroz istoriju, počeo od Svetog Save pa evo do naših dana, govoreći o istovjetnoj maltene sudbini istorijskoj Srba i Rusa, o tome da nikada nisu ratovali jedni protiv drugih, naprotiv, uvijek su bili na istoj istorijskoj strani, na strani pravde i tako dalje i tako dalje. Sve je to teklo fino, a onda se uključila publika sa svojim pitanjima. I ustao je starac, pa možda on imao 80 godina u tom trenutku. Pohvalio je veče, pohvalio stihove i više nego što treba vjerovatno. Nekurtoazno pohvalio je i sve ono što sam ja govorio o, činilo mi se barem tako, ali je zamjerio zašto nisam pomenuo drugi svjetski rat ili veliku otečestvenu vojnu, kako Rusi kažu za drugi svjetski rat. Zašto to nisam pomenuo kad je to primjer žive istorijske bliskosti i saradnje Rusa i Srba. Jer on je tada tvrdio da su 2 naroda pobjedila Hitlera, 2 evropska naroda, to su Rusi i Srbi i niko više. Sve ostalo je bila, kaže, obična kozmetika. Kao što se uključivala u rat Amerika 44. tako su se i Englezi tada uključili samo da bi podijelili Evropu, a sve ostalo su bili sporadični pokreti otpora i u Francuskoj, i u Poljskoj, i Češkoj, ali Srbi i Rusi su direktno učestvovali u slomu Hitlera. A ja ću vam, kaže taj gospodin, navesti i konkretan primjer s kraja 43. godine, negdje čini mi se, kaže, nemojte me držati za riječ, u decembru, bilo je strašno hladno, bilo je već kod minus 20, ovdje kod nas, pored Tule, tačno na čuveno znamenito Kulikovo polje, sleti mali školski talijanski avion, valjda marke Breda, ako sam ja zapamtio. I kaže, mi opkolimo, mi svi znamo da se u Tuli proizvodi čuveni tank TU, tada je bio to TU-34, koji je možda i jedno od glavnih oružja bio Drugog svjetskog rata. Mi, kaže, opkolimo taj mali avion, mi crvenoarmejci, nekakva tenkovska policija koju je pripadao i ovaj gospodin koji priča u sali pedagoškog fakulteta, opkolimo 6 momaka, izađu iz aviona. Izvedemo ih iz aviona. Odakle vi? Ko ste vi? Niko, kaže, ne zna ruski, ali svi

govore slovenskim nekim jezikom, šta je Srbi. Odakle oni kažu, Nikšić, stara Hercegovina, srpski logoraši, bili smo logoraši u Italiji i kad je tamo kapitulirao Mussolini u septembru 1943. godine, oni su pobjegli iz tog logora i pridružili se po njihovoj priči partizanima italijanskim, negdje gore na planinama Gran Sasa, željni ratovanja protiv Njemaca. Eto, prođe rata, oni mladi ljudi, a eto, još nisu se sreli sa Njemcima, a kamoli ratovali protiv njih. Nadali su se da će Italijani u svoje njihove partizanske jedinice da imaju direktne okršaje. Međutim, kaže, to je izostalo, nema govora. Italijani su gore u planini, kaže, piknikovali, pekli su, kaže, stalo neke roštiljali, pekli mesa, dojeli cure, neke devojke, gitare, vino. Čekaju prosto da se rat završi i mi smo ti, kaže, bili u panici. Kaže, jedan od tih opkoljenih i zarobljenih Srba iz aviona koji je sletio neposredno prije toga na Kulikovo polje. A taj isti čovjek je meni godinama prije toga u Beogradu istu priču pričao, kako su oni zarobili, oteli taj avion sa aerodroma, dok još Njemci nisu uspostavili kontrolu sa aerodroma u Italiji, natankovali ga, prekrstili se i taj čovjek je vozio od Barija pa sve do Tule. Vozio je avion, do tada nikad nije sio avion, znao je samo da vozi auto, a pošto je to bio moj ujak, ja ću mu reći ime, Ljubo Žarić. Ja sam nekako bio slobodan da mu kažem, ma slušaj, nemoj mi pričati tu priču Švarcenegera, kako si mogao ti da letiš toliko dugo, a da vas ne sruši PVO ili njemački ili... Gađali su, kaže, nas. Takav odgovor je bio i ruskim ovim islednicima u Tuli. Ali Bog je htio. Promašivali su i mi smo evo sleteli ovdje gdje nam je nestalo gorivo. Nemoj, ja kažem, molim te da govoriš ko je što. On kaže, otvori, kaže, almanah Borbin iz 1946. godine. Ja sam nominovan za narodnog heroja. I ti ćeš vidjeti zašto. A ja ti kažem zašto nisam proglašen za narodnog heroja. Zato što sam posle otišao po informirovu i na Goli otok i odležao 6-7 godina. I sve to, ta moja nominacija je povučena, poništena, ali ovako je bilo. Mi smo stvarno sleteli u Tulu i nas su zarobili, držali nas mjesec dana u zatvoru. Kad su vidjeli da smo čisti, onda su nas uključili u svoje tenkovske jedinice, svakoga prema sklonostima. I ja sam, govorio je moj ujak Ljubo, ja sam bio tenkista, postao sam tenkista, iako sam imao 2 metra, tenkisti su obično mali i to sam stalo... Štrčao gore, nisam mogao da uđem iznad kupole, pola mene je bilo iznad kupole tenka, ali tako iznad kupole tenka sa svojom brigadom tenkovskom, koja je formirana upravo u Tuli, to je bila prva tenkovska brigada Jugoslovenske narodne armije. Kasnije će biti tako, ona proglašena za prvu brigadu, on je bio komandant njen, oni su došli, prešli preko Rumunije, oslobađali su Rumuniju, ušli su kod Požarevca u Srbiju, oslobađali Beograd. I sve to potvrđuje, evo tu u sali, u Tuli, 40 godina posle toga, tačno 40 godina, 41 godinu posle toga, potvrđuje čovjek, ratni drug mog ujaka. I ja tada shvatam da je on govorio istinu, moj ujak već nije bio živ 2-3 godine, 4, i strašno mi je bilo žao što nisam uspio da mu to ispričam i ne samo da mu se izvinim za ono što sam imao rezervu prema njegovoj priči, koju sam ja kasnije provjerio i našao i almanah Borbin kad sam se vratio u Beograd, sve je tačno. I ovdje sada čovjek u sali govori o tome, ja kažem, kako se zvao taj čovjek koji vam je sve to objašnjavao, taj momak koji imao samo 21, a možda i 22 godine najviše, sa svojih 5 drugova, kako se zvao? On kaže, ne mogu sada se sjetim, kaže. Mi smo zajedno otišli na oslobađanje Beograda i bili smo dobri prijatelji, međutim on je ranjen na Sremskom frontu kod vas, ostao je, a ja sam produžio za Berlin, za oslobađanje Berlina, ja to nisam uspio. Kasnije smo se mi, kaže, održavali smo vezu, on je postao i pukovnik i možda i narodni heroj Jugoslavije, ali sam čuo da je stradao te 1948. 9. u informbirovu i tu mu se gubi svaki trag i ja ne znam da li je uopće živ, govori ovaj čovjek iz Tule, a ne mogu da se sjetim, kaže, imena, neko karakteristično srpsko, a ja kažem, ako ja pomenem njegovo ime, pa on je, kaže, vi čak i ličite na njega. Ista ta visina, kaže, doduše on je malo bio plavlji od vas, malo svjetliji. Ja kažem, da nije Ljubo Žarić, čovjek zaplače. Da, on je, to je on bio, pa otkud ti njega znaš, pita on mene. Ja kažem, ja, pa to mi je ujak i pričao mi je tu priču i ja sam je stalno doživljavao kao nekakav njegov hollywoodsku varijantu njegovog ratovanja i nisam mu vjerovao. Sala je ovdje prosto ridala u Tuli. Zamislite, posle toliko godina da se priča jedna takva provjeri na ovakav način u kontekstu priče o srpsko-ruskim istorijskim vezama. Živi u

da te mogu naći. Svu raskošnu ispod baldahina, kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta

pokriti srićom. Sve nedaće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

pustit ćemo konje, nek nas nose. U sankama što dalje od groba, usput ćemo svratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar